ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جونین با دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی من عشق